kocok. Katut kocok pringgon tadi. Ya, sosrono gendim mabuk nangken. Mangket, ikan dek katut kocok. Modon